0: प्रार्थना अभवत्। इदानीं भाषा अभ्यासः। आगच्छन्तु अद्य क्रियापदों का बहुवचन देखते हैं। शब्दों का बहुवचन आपको मालूम है। शब्द का बहुवचन होता है जैसे बालकः बालकाः, बालिका बालिकाः, महिला महिलाः, सखी सख्यः, वाहनम वाहनानि। अब अगर शब्द बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन में होना चाहिए। तो बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, बालिका गच्छति, बालिकाः गच्छन्ति, बालिका गच्छति, लड़की जाती है, लड़की जाती है, बालिकाः गच्छन्ति, लड़कियां जाती हैं, बालिकाः गच्छन्ति। तथैव महिला गच्छति, महिलाः गच्छन्ति, सखी गच्छति, सख्यः गच्छन्ति, वाहनं गच्छति, वाहनानि गच्छन्ति। वाहनं गच्छति यानी क्या? कोई वाहन जाता है और बहुत सारे वाहन जाते हैं। वाहनानि गच्छन्ति। बालकः गच्छति, गजः गच्छति, समझ में आया? मयूरः गच्छति। मगर गजः के साथ और कुछ भी हो सकता है ना, जैसे गजः चलति, हाथी चलता है, सिंहः गर्जति, सिंह गर्जना करता है या सिंह गरजता है, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, हरिणः पश्यति, हरिण देखता है, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। तो ये हो गए सब एक वचन के वाक्य। अब बहुवचन में वाक्य रचना करते हैं। गजः चलति, गजाः चलन्ति, एक हाथी चलता है, बहुत सारे हाथी चलते हैं। गजः चलति, गजाः चलन्ति, सिंहः गर्जति, सिंहाः गर्जन्ति, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, मयूराः नृत्यन्ति, हरिणः पश्यति, हरिणाः पश्यन्ति, हरिण देखता है बहुत सुंदर आंखों से, है ना, मृगनयन। हरिण हरिणः पश्यति, हरिण हरिणाः पश्यन्ति। अश्वः धावति, बहुत वेग से धावता है घोड़ा, अश्वः धावति, अश्वाः धावन्ति। अब एक छोटा सा बालगीत देखेंगे, उसमें सिर्फ एक वचन है, ध्यान से सुनिए, बाद में मैं प्रश्न पूछूंगी तो आपको बहुवचन में उत्तर देना है। देखेंगे। कचटतप कचटतप, काकः क्रोशति का, खचटतप खचटतप, खगः कूजति किच किच किच, गजडदब गजडदब, गायति कोकिलः कू कू कू, घझढधभ घझढधभ, घंटानादः टिंग टिंग टिंग, नयननम नयननम, मार्जारस्तु म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये क्या हो गया? ये अक्षर गीत है। यह एतत् अक्षरगीतम्, अत्र सर्वाणि व्यंजनानि सन्ति, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर हियर, सब व्यंजन आ गए इस गाने में, जैसे कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, काकः क्रोशति, काकः क्रोशति, काकाः क्रोशन्ति, खगः कूजति, खगाः कूजन्ति, कोकिलः गायति, कोकिलाः गायन्ति, मार्जारः म्याऊ म्याऊ करोति, मार्जाराः म्याऊ म्याऊ म्याऊ कुर्वन्ति। आया समझ में? तो एक वचन बहुवचन अभ्यास। अब वर्षा काल का वर्णन पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, आप समझ जाएंगे। सावधानेन शृण्वन्तु। वर्षा काले गगने मेघाः भवन्ति, ते गर्जन्ति, सौदामिन्यः स्फुरन्ति, बिजलिया चमकती है। सर्वत्र जलं भवति, ग्रामे मार्गाः पंकमयाः भवन्ति। वर्षाकाले मंडूकाः रटन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, वृक्षाः पल्लविताः भवन्ति, बीजानि अंकुरितानि भवन्ति, क्षेत्राणि जलपूर्णानि, सस्य समृद्धानि च भवन्ति। कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति, ते क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति, सस्यानि वर्धयन्ति, ते प्रसन्नाः भवन्ति। वर्षाकाले जलाशयाः पूर्णाः भवन्ति, कूपाः अपि पूर्णाः भवन्ति, नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। वर्षाकाले जनाः छत्रं धृत्वा गच्छन्ति, बालकाः नौकाः निर्माय जले प्लावयन्ति। वृष्टिकारणतः देशस्य धान्यसमृद्धिः अधिका भवति। वृष्टिः देशस्य जीवननाडी अस्ति। उत्तमं भाषा अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्रपठनम्।
1: श्रीगणेशाय नमः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
1: अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य
2: श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य
1: बुधकौशिक ऋषिः

0: భ్రాత
1: ముఖం సౌమిత్రి వత్సలః
0: ముఖం సౌమిత్రి వత్సలః
2: तरी एकं पूर्णं सप्ताहं वयं रामरक्षा स्तोत्रस्य पञ्च श्लोकान् पठितवन्तः आगामि सप्ताहे वयं नूतनान् श्लोकान् पठामः हम रामरक्षा के पहले पांच श्लोक पांच दिनों तक बोलते आए हैं आपको बहुत सारे श्लोक याद हो गए होंगे अगले सप्ताह से हम आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या षट से आरंभ करेंगे श्वः कार्यक्रमः न भवति यतः श्वः शनिवासरः परश्वः अपि कार्यक्रमः न भवति यतः भानुवासरः तर्हि कदा मिलामः हां सोमवासरे मिलामः अस्तु शान्ति मन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः दुर्जनः सज्जनो भूयात्